Çalınan önce. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب